demeshichi guya su na umburda. Jik ta ngatan kan gon neisha. Jik ngatan ik tunda. Ta ngatan ik tueba semne nga tueba nuk tunda di si trupyu ya u ni yinye. Ta ijak bula ta inang. Pi inang jik zangma ya gin, topje na zangma ya zai. Jik ta jik liu ya ya kanjil ta. Kanjung manjung tosur macha mo ya ya. Jik rang kimne je su ya. Jik uya ya ga ngatan neishi jik ta janju simbak. Trupa ti umdin di pi byuk di ya u chona yinye. Ya sung ya jik yum tram zi zi msi ya jik yap si ka na u ngoto pinan si ya jik caman shugumbur ru nye. Dene dawa sum so wa dang yum ji lum na yubi ji bi dike jim re su. Oma ni pe me hung trowa sim jen tam je ngan ju du ngay dan tel ne dewa dan denbar gyu ji ji me be yum tram zi zi ma sim jik tra ne yap tram zi lu ju yu trung du chi ne dike ji shu su nye. Ajik ta ये युमदाम से चैमा चामा शुरू नांगा चेचिक तासुया लेसुम मतो ठीके बोले चिक कोपन्यांगानो बुझे चिके चिक लेसुम गए बोले चिक अम्म दिन दिन न्यागों बोलूंगे कया न्यागों ये ने चिक ओमानी पेमे हुंगे आ सिमजेन यंजो चिक दुंगे मनोनिंग चिक कीप्तिरा सोशोंगे अजिक ये मत दिन दिदा कोपन्यांग सुरते चिक बुझे चिक या न्या बोला ची युमदाम से चैमा ची पिनांगे थे या ची नेमी क्यों ता सिम न्यांगा ची प्लाया वो मतो दिरा या Jik yap tam se lo tui ni me ke ya, e jik de tau, kam yu ta la ma son na bong bong itin di shu sun buru nye. Yap ji sen tang tam se lo tui la, ta ji ngal du shu bi jiba di, ta sum sung ni di ke mre ni chung, o ma ni pe me hung. Tro wa sim jen tam je ngan du dung e tang tel ni de wa dan denbar gyu jing. Ji e mre chung vi, shun so ka la jiba ma chung sing, gandra ka la jiba yong wa di, jang ju se bi truba ka la yin, pe hara gi bi chu tu yin yin duk. Yagara kyebu timla neshin kuwaanchi Dani dangla tengenshi kyebar duk Dangla kyechim chikdang pwechim chik Khochim chikdi sumzam yobata Chari tumbi zene chong gosam Chuo chimbi tingla cheb gosam Rangchun rangla kyeb gosam Dunga chenpa dangla lobdun nangwa shu Sheshu bengi Ajik da Yab tamzi lobdun nime gaya Udindi shu sumda Chi ngok kogpa nyangano buzi ji Chi da le sum gaybu la Cumoto matala masono idindi nye nye. Kaya nye nye na omani peme hun trowa semjen yongzo chik ngansong tunge mono ning kit braso ti nye. Umoto ti ning mat umoto ti chik kogpo niang sur nye. I nye bula chik ngatane da na shenbak duka chik buzi dati tembo marasong buru nye. Ta gango god care idin shong bula chik ngatan nishi kogpo niang buzi raso chik chik janju senbak truba galayin da janju senbak truba menyak ti. Pehar gyeb nye da ngata nebutangani nomu ijikuk da chudri umdindi, ijik da trubu umdindi mena. Gyagar gyeb nye oji nemi gyo jik, da ujumar gyagar lenme nobi. Ijik gyagar gyeb nye oji trim nemi gyo zim nomburu nye. Da nyeshi tengandi gyeyu yak tachu yaani, tengandi rayu yaani, kaisi umdindi rasu yina, jik da gyagar trim imbur, ijik bodgak trim imbur, jik horuk trim imbur, umgato trim maam nombur, nyeshi trim bajit kangbo nyeshi umdindi trim maam yumbur. Idinobe ta nye brazek mar yar ya shirko so nam. Yana tsin yang a jeb shirko so yi nam. Yang mene rang e rang top ya shirko so yi nam. Ta nye shi dungi nime gyu di rodur. Yag boja yi nye shim. Yab tamzi lo tri yi nye shi chik lop dun di nang be e nye. Shu sum bada. E chik yab si. Yab ji dike ji sum so. Yum jik sen tang tamzi zema lang. Oma ni pe me hung sheba di. Pe kawa jengi jang chona. Yidam tuji chimbu shu. Kudo kala rida pakpa nam, xene yigi drukmi chweta chok, buru kiena tuji chenpi chuba yin, bumo kiena yishe kandroma kandroi namdru yin, dani rangse suela rangaygun. Sengen pongla samla nendendu, lovuk sambi duenshin drumne yong xe sungbe, yabgi kashin kutsamla shukso nye. Ejik ta, yab jamsi lotu si chik, yum jamsi zema si chik, mar uyati sung na umbur, chik omani peme hung nye ochi ni, Cita berkhawa jengi, jangcho ni dah ucok ayer ngada jangcho ngado di situ nombor, si jangcho ka, si idam tuji cium busu gu nombor ni. Tapi jitu ka pece lontong dah tining halak na ngado bi, jitu ka dia ni cuci songzeng kamu umdin shu tuju ngado di kiri ini nam. Tapi cuci songzeng kamu lontong dah tining sumja na ngado di nombor. Ija boda kandal berni mejejik berkhawa jengi mejejik idam tuji cium busu gu nombor. Kadindi no ni na ji kudo kher ji rida ge pakba oya gen nang o ji da shek mar ta ji mani yi ju ma o mani pe me hu ni ya ji mar su